Që me të janë rotë si ove kumë, ondë i kipit zum shepfen, di shtangën e në tantë, und shepfe dhe sampa u fojarë.